0: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: Okay, I'll put that in. Happy to have that.